Milici Klajić Tarađi i Kukinj, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Eržiki, Macinku, Takač, Upogan, blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Ani Klajiću Kukinj, blagosloven i srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Marice Kuroši u Salantu, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Zvonik i Karpati u Pogan, blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Ištvan Udvarc u Salantu, blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Isto on, to jest Mišo Božanović, mlađi, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Miši Bamfoju i njegovoj porodici u Pogan, Miši Ždralu i njegovoj porodici u Pogan, Tomašu Staniću i njegovoj porodici i Editi Semerot i njenoj porodici u Pogan.

I stigli smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicima koji se zovu Vojk, srećan imendan u miru, ljubavi i veselju želi sljedećim kolom Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, mi stigli smo i do kraja našeg dvosatnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na paži vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Out, te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku, danas 24. kolovoza. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolega Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. U današnjoj emisiji donosimo vam zanimljive priloge koje ste već mogli čuti u našim emisijama. Upoznat ćemo inženjera šumarstva Živka Blaževa, rodom iz Santova, životni put nekadašnje ravnateljice Hrvatskog vrtića Marije Bošnjak. Donosimo vam razgovor s kazališnim umjetnikom Stipanom Đurićem te vodimo vas na podravske glazbene večeri koje su održane u lipnju. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: U današnjoj emisiji donosimo vam portret Marije Bošnjak, koja je desetljećima oblikovala hrvatski kulturni i obrazovni život u Mađarskoj. Nekadašnja ravnateljica Pečuškog hrvatskog vrtića, dugogodišnja voditeljica ženskog pjevačkog zbora August Šenoa, svojim je radom generacijama prenosila jezik, pjesmu i identitet. Kroz razgovor o životu, radu i hrvatskim korijenima upoznat ćemo ženu čija je misija bila sačuvati i prenijeti našu baštinu. Rodom ste iz Udvara. Kakvo je bilo vaše djetinjstvo u Udvaru? Kakav je bio život nekada u Udvaru?
1: Ja sam se rodila u bošnjačko-šokačku obitelj i 4 generacije smo živjeli zajedno. Ja sam u Udvaru rođena, u onoj kući gdje ćemo i posjetiti. I ja sam poznavala moju staru prabaku, onda stare roditelje koje smo zvali mama stara i apo stari i roditelji, mama i apo. I nakon mene 6 godina se rodio moj brat Mišo. I tamo smo živjeli u toj kući. Moje djetinstvo je bilo jako lijepo. Prvo rođenče sam bila, tako da svako me je mazio dok sam bila mala. A i kasnije smo se vrlo voljeli i u obitelji i u rodbini. I tako su prolazili dani. Osnovnu školu sam u Udvaru završila. To je bila osnovna škola kuda sam pohađala. Razredi su bili spojeni. Nije bilo tako puno djece. Od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda. Iako sam u takvoj školi završila, uspjela sam u takozvanu dobru gimnaziju Löwe i Klara u Peču i tamo sam maturirala. Nakon mature sam odazvala se. Već odavno sam voljela djecu, uvijek sam pričala ljeti kada su došli kod moga brata njegovi prijatelji. Ja sam nju kupila, pa sam njim pričala, pjevala, kako šta. I moja mama je rekla, o kćeri, ti možda bi bilo dobro da ideš za odgajateljicu ili nešto drugo. Ja sam kazala, ne, to će biti za mene dobro. A visoku školu sam završila u Budimpešti, tamo sam bila 2 godine, je onda trajalo to. Pa i to mi je bilo lijepo, jer upoznala sam naš glavni grad. Puno sam se šetala. Onda još i subotom je bilo nastave. Nismo dolazili doma, valjda mjesečno 1 put, kasnije mjesečno 2 put. I ja sam upoznala, skoro u svakom kazalištu sam bila. Na to sam jako ponosna. I upoznala sam sve znamenitosti. Čak šta više, od tate baka je dulje živjela nego iz Udvara baka. Ona u bošnjačkoj nošnji došla mene posjetiti u Budimpeštu. I ja sam ju povela i na Citadelu i na Margitinin ostrog. I ona kaže, joj dijete, ajmo mi otale, jer su turisti slikali nju, jer nisu vidjeli takvu nošnju. Dakle, lijepo mi je bilo.
0: A nekada u Udvaru, koji se jezik govorio? Mađarski ili hrvatski?
1: Bošnjački smo pričali i kad sam ja dolazila iz Budimpešte doma, onda su mi kazali, neka ti po peštanski, ti divani po bošnjački, ko u Udvaru što treba. I ja sam na to jako bila ponosna što nisam zaboravila udvarski divan, kako smo mi tamo kazali. U Udvaru je djelovalo od 59. kulturno društvo u kojem su moji roditelji pjevali, plesali. Kasnije sam se i ja uključila. I bila je i omladinska kulturna grupa. Išli smo u Peć Varod na Vašar djevojaka i tamo smo puno slike. Imam jednu koju sam još našla i jako sam voljela uvijek hrvatsku glazbu i ples i sa mojim prijateljicama i sa dečkima. Mi smo bili u dobrom odnosu, zajedno smo se družili, uvijek smo zajedno išli u balove. Tu nije bilo nikakve svađe, niti nerasporazuma. I ima jedna pjesma, što smo se dogovorili, da je naša himna mladima. A to se zove Sinoć kad je pao mrak, sjela cura na sokak. Možemo poslije i
0: znači, pjema. Onda ta je vas da, pjesma da. Pratila kroz da. Cijeli život, možemo
1: da,
0: reći.
1: Da, možemo reći, da. Da, sa suprugom sam se upoznala u mojoj 15. godini. Kod jedne rođakinje smo bili u Svatovima i tamo smo se zagledali, ugledali.
0: I ljubav na prvi pogled.
1: Tako je. I dobro, sad onda nije bilo to što je u današnjem svijetu da se stalno sastaju. Mi smo se valjda tjedno jedan put, pa kasnije on je otišao u vojsku, ja u Budimpeštu. Tako da onda smo samo se pismeno čuli i razgovarali i sreli. Valjda bilo je pola godine da se nismo vidli, ali ljubav je trajna, jer već traje, ove godine ćemo napuniti 55. godinu. Iz našeg braka su se rodila moja draga djeca, Ildika i Vlaško.
2: I imate i prekrasne unuke.
1: I imam 6 unuka, na koje sam isto ponosna. Jer, mislim, ono što sam ja gajila do sada, dakle hrvatski jezik, kultura, identitet, to sam predala djeci i unucima, a ne samo njima, nego u mojem pozivu, u odgojiteljskom radu. To sam valjda i na puno, puno više djece i odrasli mogla usaditi.
2: Vaš je rad više puta nagrađen. Koja vam nagrada najviše znači?
1: Hvala Bogu, 29 godina sam bila u hrvatskom školstvu, takozvano školstvu, i mislim da sam puno dala za Hrvate, a te nagrade mi puno znače. A najvažnija mi je ova, to sam dobila od Republike Hrvatske, Zlatni pleter. To je onda bilo kad smo primili puno djece izbjeglice, više bilo djece u Hrvata skoro nego u našem vrtiću, ali jako smo bili sretni što možemo tu djecu primiti da ne mora slušati one, ne za djecu, vijesti o ratu. I lanske godine Pečuška hrvatska samouprava mi je predložila i dobila sam od grada nagradu za manjine. To mi je zadnja.
2: Možete li nam onda otpjevati tu prekrasnu pjesmu Sinoć kad je pao mrak?
1: Pa, oću, dragovoljno. Sinoć.

0: Što je za vas značio Pečuški hrvatski vrtić? Koliko ste godina bili voditeljica vrtića?
1: Moj život je dugo godina bio vrtić. I život u vrtiću, rad sa djecom i kao voditeljica 29 godina sam radila. A bila sam odgajateljica u hrvatskom vrtiću 31 godinu. Hrvatski vrtić, odnosno narodnosni vrtić u gradu Pečuhu se otvorio u ulici Kucijan Šandor. Nažalost, tamo već ništa nema i tamo smo malo proveli godinu i pol i onda smo se preselili tu u ovu zgradu Nagljajoški raj 4, koja već ne funkcionira kao vrtić. Jer su se odselili u novi, sasvim moderni vrtić u zgradu Očadi ulica. Njenim je jako lijepo, a nama je tu bilo vrlo lijepo.
0: Koji su bili najveći izazovi u vašem radu?
1: Pa na početku je bilo jako teško, pošto nismo imali nikakvi pomagala. Samo jedan priručnik, i to nije bio samo za Hrvate, nego i za Njemce, za Slovake, za Rumune, za više manjina. I morali smo sakupljati. Puno smo sakupljali da bismo naučili djeci neke pjesmice, brojalice, pjesme. I tako i od starih roditelja i od poznanika smo sakupljali i to smo predali djeci. To nije bila mala stvar, jer trebalo je raditi, trebalo je dokazati da ima značajnost hrvatski vrtić i da ta djeca nauče hrvatski, to je puno trebalo govoriti. A djeca sama ne govore, nego preko brojalica, pjesmica, pjesama, oni nauče hrvatski i zavole hrvatski, što je najvažnije da zavolu, jer onda će ju i htjeti dalje nastaviti. Osim toga, valjda mi je najljepše doba bilo kada smo bili vježbaonica, kada su dolazile djevojke iz srednje stručne škole Janus Panonius na praksu. Pa tu smo puno trebali raditi, i one, i mi, jer smo trebali metode mijenjati i naučiti sa njima zajedno. Osim toga, brinili smo se o njima, jer mnoge su, najviše njih je došlo iz raznih krajeva Mađarske, iz Bačke, čak i iz Gradišća, na primjer Marijana Pajrić, došla iz Koljnofa. I bome, dobro im došlo majčina riječ, mala briga, iako su imali poteškoće, slobodno su se mogle obratiti k nama. I što mi je najdraže, da do dana današnjeg me poznaju, javljaju mi se, baš nedavno, prid Božić, kad je bio božićni koncert u katedrali, onda mi se javila jedna cura, mama, koja je iz Zale i kaže mi, teta Marija, poznajete me? Kažem ja njoj, zato moje, poznam te, ali ime ti se ne sjećam. Kaže, ja sam Margita. O, dobro, sad već znam ko si.
0: Na što ste najponosniji iz tog razdoblja?
1: Na to sam najponosnija da sam takve kolegice zaposlila koje su završile visoku školu i to je na dva jezika. Jer u ono doba to je bio veliki izazov. Da završe višu školu koja dade više spoznaja, više metoda i da bolje mogu raditi sa djecom. I moje kolegice su se sve izučile i završile višu školu, tako da ja mislim to je jako dobro. Osim toga i dadilje su bile hrvatice i uvijek sam pripazila na to da takve zaposlim koje će pomoći naš rad, jer ne samo odgajatelji rade, nego i dadilje puno znače za djecu.
0: Tijekom Domovinskog rata je bilo jako teško tu raditi u ovom vrtiću. Zašto? Koji je bio razlog?
1: Pa razlog je bio što puno izbjeglica bilo u gradu Pečuhu, a ne samo u osnovnoj školi, nego i kod nas u vrtiću. Došlo je skoro 40-50 djece koje smo smjestili. Bilo tako da je troje djece spavalo na dva kreveta, ali su dobili toplu hranu, dobru riječ, savjet i mogli su se sa djecom igrati. Za našu djecu je to dobro bilo, jer su bolje se morali truditi naučiti hrvatski da bi se mogli razgovarati, komunicirati. Roditelji su bili jako zahvalni. Dobila sam i pismo od jedne bake koja je iz Osijeka mi pisala da ni ne znate koliko ste nama dobro učinili s time da su naša djeca bila u vrtiću, a mi smo, nažalost,

0: ali moram tražiti dozvolu od grada, jer onda smo se držali od, grad nam je bio poslodavac, moram tražiti dozvolu da ga primim, pošto još je u pelenama bio. I odem ja na gradsku kuću, kažem savjetnici kakav problem imam, ona mi kaže, to je izuzetni slučaj, taj zakon neće nitko prevrtavati, ti ga samo primi i nek bude. I taj mali je tako zavolio naš vrtić, kad su se odselili natrag, onda je, nije htio ići u Osijeku u vrtić, kaže, ja idem u moj vrtić u Peču. Tako da to je jako dobro. Jedan dobar dokaz da smo ipak dobro učinili za njih.
1: Evo, stigli smo do zgrade nekadašnjeg hrvatskog vrtića, danas djeluje kao Kolegium Croaticum. Uspomene se vraćaju, kao što sam sačula.
0: Jeste, sanjam, više put sanjam. Pa, to nije bilo malo, zato 31 godinu tu provest. Imali smo dobre veze sa osječkim vrtićem. Imali smo jedan vrtić u Zagrebu sa kojim smo isto dobro radili, čak šta više. Mi smo našu djecu poveli u Zagreb na tjedan dana i tamo su nas oni primili i ja mislim to je takav doživljaj bio i za djecu i za nas da se to nikad ne može zaboraviti.

0: sad idemo u Pečuški hrvatski klub Avgust Šenoa. Zašto? Tamo imate probe?
1: Tako je. Naš zbor u hrvatskom klubu ima probe redovito svakog ponedjeljka. Sad već blizu 44 godine. Uh-huh. Ali počeli smo u hrvatskom vrtiću, tamo smo se organizirale odgajateljice i dadilje još 81. godine. Ali kad je klub otvorio svoja vrata, onda smo se preselile da se mogu priključiti ostali Hrvati, Hrvatice, da ne samo djelatnici vrtića, nego ko želi pjevat, nek se pridruži k nama. Tako da od onda tu dolazimo na probe.
0: A zašto ste izabrali baš to ime?
1: To ime je zato jer klub nosi to ime, a mi smo u okviru kluba radile, dolazile i zato. Nismo ni mislile da bi trebalo neko drugo ime izabrati. Mislim, to zato da se zna da mi tu probamo. Da se držimo uz hrvatski klub.
2: Što vam daje pjevanje i što se može teško opisati riječima?
1: Pjevanje puno znači za dušu, jer s time što pjevamo prenosimo svoje emocije. Ako žalosnu pjesmu, tužnu pjesmu pjevamo, to znači da je bilo i tuge. A vesele, onda se i mi veselo osjećamo. Osim narodnih pjesama, ja mislim, puno za nas znače i crkve.

0: Ne pjesme, pošto svakog mjeseca na zadnjoj nedelji pjevamo u Franjevačkoj crkvi, a vježbati uvijek treba. Ali u crkvenim pjesmama, kako to sam već od više svećenika čula, ko u crkvi pjeva, taj dvostruko moli. To je, mislim, vrlo dobro i potrebno svakoj duši, svakoj osobi, jer nije dovoljno samo jedan Oče naš, jedna Zdravo Marija. Puno više treba.
1: Tijekom ovih 40-ak godina, koji vam je nastup sa zborom ostao u posebnom sjećanju?
0: Pa i više bi mogla nabrajati, ali počet ćemo, pošto sam već napomenula da sam bila više put u Rimu. Kad smo sa više zborova bili u Rimu na audenciji kod Svetog Oca Ivana Pavla II. I kad smo tamo otpjevali Zdravo Djevo i Sveti Otac pjevao sa nama. Suze su nam tekle i to je tako bilo dirljivo da dok živim ne mogu zaboraviti. Osim toga, isto sa više zborova u Zagrebačkoj katedrali. A mogla bih spomenuti Finsku gdje smo boravili tjedan dana, pa u Molizama isto. A u Hrvatskoj, ja ni ne znam gdje nismo bili. Više put smo bili u Poreču, na naš kantat je lijep i to nam je bilo lijepo. Svakdje je bilo dobro, lijepo. Jer smo još i mlade bile i to je puno značilo. A i danas, mislim, ima se na čega sjetiti. Imamo uspomene koje daju snagu za daljnji rad.
1: Što za vas znači zajednica zbora August Šenoa?
0: To je moja druga obitelj, pošto od početaka pjevam u zboru. Jako sam sretna i ponosna što i moja kći Judika pjeva sa nama. Osim toga ima nas, nažalost, samo još tri. Kata Udvarac Karman i Anica Šakan, koje smo počele pjevati u tom zboru. Nažalost, i umrle su neke i ostale su zbog razni razloga, ali bi trebalo da više mladi dođu. Drago nam je ako dođu mladi. Najmlađa pjevačica nam je sada Natalija Runaji. Ja bi bila sretna kada bi više mladi bilo, ali valjda ples više vuče mladu djevojku ili mladu osobu, ali još se nadam da će biti nastavka, da će biti više. Ako ne, pa i sa 3-4 osobe se može pjevati. Više glasa.

0: Nalazimo se u Udvaru, gdje si se rodila i gdje si živjela do 1971. godine.
1: Da, da, da. Ja sam se tu rodila u Udvaru i u onoj kući kuda budemo ušli. Tamo sam se jedino ja rodila i na to sam ponosna, jer nisam se u bolnici rodila, već kod kuće. I meni je bilo lijepo. Moje djetinjstvo tu u Udvaru, bila je velika obitelj i pošto sam bila prva unuka, mene je svako mazio. Još mi i tetka bila doma i ona kao bebku, tako su me oblačili i uvijek mi pravili frizuru, stavili mi veliku mašnu kosu, to nikad neću zaboraviti, još kad sam bila i 5-6 godina i onda su mi uvijek pravili. I bilo je lijepo. Ja sam poznavala moje praroditelje, što mislim u današnjem svijetu dosta je rijetko. Da. A velika obitelj, to znači da imaš se od koga učiti, imaš od koga dobiti razne upute, lijepe stvari naučiti i onda uđimo.
0: Ajmo tu dvor. Živi sad tvoja kćerka
1: sa obitelji. Sa obitelji, da, da. Jako sam
0: znači
1: sretna.
0: Znači onda često dolaziš ovamo u posjet?
1: Pa baš ne tako često, pošto oni rade. Ako imamo neke zajedničke stvari, onda dođemo. Sad zadnji put je bila svinjokolja, onda smo bili tu i dođemo za imendane, rođendane. I ako se mislimo da dođemo, da bi ih posjetili, pa onda dođemo van. Dodireni, sad ću ti pokazat sobu gdje sam se ja rodila. I samo ja sam se u toj kući rodila.
0: Ja sam već bila tu, ali nisam znala za to.
1: A nisu ti odali. Nisu ti odali tu tajnu. Ja sam sad zato da kazala da ja sam na to ponosna, da sam se tu rodila, a ne u bolnici. I onda je bila babica koja me je pomogla na ovaj svijet i mislim, rijetko ko se tako kod kuće rodi.
0: Imate li još rodbinu, osim kćerke i njene obitelji koja živi
1: takve
0: tu?
1: Bližu rodbinu već nemam, nažalost, pomrli su, tako da drago mi je što su kćerka i njena obitelj tu i uvijek rado dođem u dvar, u moje rodno selo i moju rodnu kuću.
0: Kada pogledate unatrag, što je za vas najvažnije što ste ostavili iza sebe?
1: Pa mislim obitelj na koju sam jako ponosna, na moju kćerku, na mojeg sina, na 6 unuka. I što sam njima predala, da nikada ne zaborave svoje korijene, od kuda su krenuli i da sačuvaju i predaju i unuci svojoj djeci i da ta naša grana još dugo, dugo cvjeta i da budemo se spominjali i nakon možda i 100 godina.

0: kako je dječak iz hrvatskog sela postao jedan od vodećih stručnjaka u svojoj struci, što za njega znači očuvanje šuma, ali i zašto lov smatra dijelom odgovornog odnosa prema prirodi. Donosimo portret čovjeka koji povezuje ljude, šumu i budućnost. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima. Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva, koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
2: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje je moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući. Pomoću Živka Mandića znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu nastanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okuplja obitelj uvijeka. Kod nas je prirodno bilo da se govori hrvatski. Mađarski se nauči tek obično u školi.
3: Kada si prvi put shvatio da te zanima šumarstvo i priroda?
2: Kao mali sam sa dadom išao u šumu. On je bio zaposlen u Gemencu, radio je kao vozač. Dugo vremena je radio i u lovstvu. I tako me poveo sa sobom kao klinca i tu sam zavolio odmah prirodu, a onda je puno puta bilo da me je ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
3: Nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
2: Jeste, ko mene zna, već je znao u gimnaziji da nema drugog puta i tako sam uspješno obavio prijemni u Šopronu na šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
3: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
2: Kako da ne. Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz šumarskog fakulteta imam jako dobre veze, čak iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
3: 25 godina u gazdinstvu, zapravo šumarstvu u Gemencu, sad ti je područje cijela država. To je nova firma, novi izazovi.
2: Pa jeste. 25 prekrasnih godina u Gemencu provedeno u poslu na uzgoju šumarstva, na iskorištavanju organizaciju lova. Zbilja je lijepo. I onda usput sam radio dosta tih elaborata za pošumljavanje poljoprivrednih tla i godinama uđeš u to i tako polako shvatiš da si već imao projekte više od 1000 hektara pošumljavanja.
3: Sad smo na rubu Podravine, ne uz Dunav, nego uz Dravu, a veže se i uz Podravinu. Naime, imaš suprugu iz Podravku.
2: Jeste. Vera je rođena u Starinu. U Starinu živi njena sestra i moj šogor. I prije, 10 godina nisam sanjao da ću ja tu u Podravini krenuti sa pošumljavanjem. I evo, to me sad baš zadovoljava. Ove godine smo još i 1. svibnja smo imali mraz i to takav da ste došli tad van, nije bilo ništa lišća. Znači, ovogodišnji prirast smo nažalost izgubili i tu vidite kao to su ostaci tog sprženog lišća, ali hvala Bogu se oporavilo i vidi se hrast se lijepo vidi već.
3: Za to područje je inače karakterističan hrast.
2: Jeste. Ovdje ta aluvijalna tla pored Drave je karakteristično za hrast lužnjak.
3: Tu vidimo i drugu vrstu drveća. Za to sad već ili žbunja, još ne znam
2: da.
3: Što.
2: Može se reći da je to nekako moj recept. Sadim ili sijem hrast na 2 metra razdaljina i svaki 10. red se posadi voćarice, divlje voćarice, vi ćete sami prepoznat vjerojatno neke od tih.
3: Ovo je divlje voće, bodljikavo. Kruška.
2: Jeste, tako je.
3: A ovo je, ne mogu sjetiti, ali se radi živica od toga.
2: Jeste.
3: Grab.
2: Ima graba, brijesta, kruške, jabuke.
3: Koja je jabuka?
2: Divlja jabuka.
3: List je drugačiji. Ima.
2: Tako, i nema one bulje što ste našli kod.
3: I to se dočeka dok naraste ili to se krči?
2: Ono će se lijepo rasti. Naravno, tu sad vidimo da je obilje sadnica i vremenom se onda one se režu kad bude šuma velika i treća generacija šumara doživi, onda će doći do sjeće.
3: Na jedan hektar koliko se posadi?
2: 8000 sadnica.
3: Koliko ostaje za isjeću?
2: Oko 500-600 komadi za 100 godina.
3: Zato je drvo skupo, dobro, kvalitetno.
2: Tako je, tako. Sa ovim pošumljavanjem kojim je mađarska vlada krenula, smo stigli, jer uvijek se spominje da se pošumljavalo negdje od 1.200.000 hektara, sad smo stigli do 2.100.000 hektara, a plan je da pošumljenost Mađarske bude negdje do 2.500.000 hektara, a to je slična površina kao što i Hrvatska ima pošumljenosti, samo je tamo postotak veći. Hrvatska ima pošumljenost blizu 50%.
3: Tu usput vidjeli smo drvorede, a to su drva koja se koriste za termoelektranu. To je specifično nešto?
2: Pa jeste, specifično je u ovom dijelu tu u Podravini i u Županiji Šomođ se dosta privatnika bavio sa time. Sadi se kratkoročno brzo rastuće vrste koje kombajn vrši, tako reći, ta sečka se nosi u termoelektranu. To je za grijanje, služi za to, a ova šuma će služiti poslije 100 godina da se lovac odmori u hladu.
3: To bez ograde ne bi moglo se ostvariti?
2: Ne, ovdje ima jako puno divljači, jelenske i svinja ima još, hvala Bogu, dovoljno. Znamo da je svinska kuga ušla svugdje, ali tu još ima puno divljači i bez toga da se ovako nije ogradilo, ne bi mogli to sačuvati.
3: Zato je i šumar i lovac ujedno, ako dobro znam.
2: Pa ja mislim da šuma bez divljači ne može, a tako i šumar, nisu svi šumari lovci, ali ja se držim da sam lovac.
1: Osim šumarstva, Žipkova velika strast je lov. Međutim, za njega lov nije samo trofej, nego način upoznavanja prirode i očuvanje ravnoteže u šumskom svijetu.
2: Ćemo uzeti stvari. Ja ću tebi dati ovo radi komaraca.
3: Ima ih.
2: Sad su se već pojavili.
3: Izlegli.
2: Ima kiše, onda se pojave i komarci.
3: Hvala. Dakle, lov nije samo hobi, nego i jedna grana privrede, jel?
2: Jeste, posebno onome ko se i profesionalno bavi sa lovom. Sad imamo dosta problema sa svinjskom kugom. Treba dosta svinja sanirati da ne izbije dalje bolest.
3: Česte su divje svinje na ovom području?
2: Ima ih, hvala Bogu, ima. Neka tako i ostane i neka budu zdrave.
3: Onda priroda živi u skladu. Je
2: priroda radi svoje, tako je.
3: Ajmo vidjet, gdje ćete loviti on pred večer? Kad ste zavoljeli lov?
2: A lov sam zavolio kao dijete još. Onda kad sam sa svojim dadom išao u obližnju Karapanču kraj Santova, poznato lovište, imao sam prilike sa njim otići i onda sa tamošnjim lovnikom smo izlazili van u šumu i tu je počela ljubav za lovom i to nije prestalo do danas.
3: Obišli ste svijet? Kao lovac ili šumar?
2: Imao sam sreće. Hvala Bogu, preko dobrih prijatelja, poznanstava i tako stić svugdje. Tako sam bio više puta loviti u Hrvatskoj, od Baranje, Slavonije, pa sve na divokozu na Severni Velebit. Po zimi to je izazovno, ali je prekrasno.
3: Jesu lovci hvaljivi ljudi?
2: Manje nego ribiči, ali se vole hvaliti, da.
3: Vi kojim trofejom bi se pohvalili?
2: Teško je bilo koji trofej izvaditi iz zbirke. Meni je isto tako drago kada ostrijelim jedno nazime, kao kad sam bio da se pohvalim u Kazahstanu, pa sam tamo lovio na divo jarca.
3: Koliko to vremena oduzima zapravo taj hobi?
2: Taj hobi samo toliko koliko čovjek može posvetiti tom hobiju, samo toliko oduzme, više ne može.
3: Od obitelji uzme.
2: Od obitelji ne smije uzeti.
3: Imate djecu?
2: Kako ne bi imao. Imam jednu veliku kćer i unuka.
3: I idete s njim u lov?
2: Unuk je 3 godine star, će biti, pušku već ima, jezda drvenu, ali je već jaše na konju. U stvari jahao je i evo, baš sam napisao kćeri da još malo pa može i on u Kazahstan.
3: Znate što nam nedostaje? Vjerni prijatelj lovca, pas.
2: A da, pas mi je star, doma je i čeka. Čim stignemo, onda se raduje i čeka, zaloga je obavezni i to se tako dešava. Kujica je bela i mali Minsterlander.
3: Sluša vas?
2: Mora.
3: Ko je gazda u kući?
2: Vajda prvo žena, onda poslije pas, ja sam na kraju negdje.
3: Tu smo vas upoznali preko struke, zanata i vaš hobi i tako. Ipak pripadate jednoj manjoj zajednici tu u Mađarskoj, koji čovjek stekao diplomu u Hrvatskoj. Kako se bilo zaposliti, odnosno što biste preporučili mladima koji žele studirati u Hrvatskoj?
2: Mogu samo preporučiti. Jedno fantastično iskustvo. Kad odeš bilo gdje izvan države, moraš se snaći, moraš prihvatiti onu kulturu koja je tamo i upoznat ćeš nove ljude, imat ćeš mnogo, mnogo novih prijatelja i samo mogu svakom preporučiti, ko ima tu mogućnost, neka se iskuša.
1: Od dječaka iz Santova do stručnjaka koji danas upravlja složenim šumarskim projektima, životni put Živka Blaževa priča je o predanosti, znanju i ljubavi prema prirodi i svojoj zajednici, a možda upravo u tome leži tajna njegova uspjeha, u sposobnosti da, kako sam kaže, povezuje ljude, šumu i budućnost.

0: Poznati kazališni umjetnik i istaknuti član naše zajednice Stipan Đurić ostvario je još jedan veliki uspjeh. Na kazališnom festivalu Jelenlit u Budimpešti stručni žiri dodijelio mu je posebnu nagradu za njegovo glumačko ostvarenje. Tim povodom razgovarali smo s njim o ovom priznanju, ali i o njegovom neumornom radu na očuvanju hrvatske kulture. Stipan Đurić nije samo nagrađivani glumac, već i jedan od najaktivnijih članova hrvatske zajednice u Mađarskoj. Njegov umjetnički put neraskidivo je vezan uz hrvatsko kazalište u Pečuhu, gdje redovito nastupa i svojim ulogama oduševljava publiku. Ova posebna nagrada na Festivalu narodnosnih kazališta samo je još jedna potvrda njegove predanosti i talenta kojim već desetljećima obogaćuje našu kulturnu scenu.
1: Bog Stipane.
2: Bog,
1: Veni. Sam.
3: Bog.
1: Drago mi je što smo se opet sreli i da ti mogu još jedan put i osobno čestitati na ovoj nagradi koja ti je dodijeljena na festivalu Jelenlit.
2: Hvala.
1: A vidim da tu si kod jednog mađarskog velikana, našeg glumca.
2: Da,
1: zašto? Ferenc. Zašto si baš kod njega stao?
2: Kada sam ja primijenio angažman u Operetnom teatru 93. godine, tada je na repertoaru bila predstava Guslar na krovu. On je igrao glavnu ulogu. Uh-huh. Tako niko nije govorio sa Bogom kao on. I još nešto drugo mi je palo na pamet, da sam valjda 2, 3, 4 godine kasnije u Petöfi i Rodolmi muzeju se radio jedan projekt kada su na svim jezicima narodnosti snimili himnu.
1: Uh-huh.
2: Mađarsku himnu. Ferenc Vešenje je na originalnom, na mađarskom, govorio te stihove, a ja sam govorio na hrvatskom. Da. I to je već onda bila velika stvar za mene, da sam imao mogućnost interpretirati jednu takvu stvar koja se tiče nacionalnog identiteta. Kad je izgovoriš, onda osjetiš i svoje. Sve se osjeti u toj pjesmi, kako je napisana.
1: Ja mislim da smo onda na pravom mjestu za naš razgovor.
2: Apsolutno. Isto takav mi je uzor bio Imre Šinković.
1: Aha.
2: On me je uvijek zvao kada smo u Narodnom nacionalnom teatru, još na Heveši Šandor trgu, glumili. On mi je uvijek govorio: o Horvat Voratom. Baš to, nikada to neću zaboraviti. To je opet bilo meni drago. Pošto je i on hrvatskog porijekla. Dakle, ti velikani su se okupljali na velikim mjestima i velike stvari stvarali. Dobro je biti u nacionalnom teatru.
1: Na festivalu Jelenlit ti je dodijeljeno posebno priznanje za glumačko stvaralaštvo. Kako si se osjećao nakon ovog uspjeha? Što ti osobno znači ovo priznanje?
2: Kao i svakom umjetniku, i meni je jako bitno da se nakon izvjesnog vremena ili nakon nekog vremena osvrnemo na to stvaralaštvo, jer zapravo ne radimo mi zbog toga, ali je lijepo, dobro nam, paše nam duši da se neki prisjete i kažu da ovo si dobro odradio, Stipane, ili ovo što si do sada radio, to je bilo nešto posebno i mi se moramo toga prisjetiti i nudimo ti ovu nagradu. Puno znači jer mi s druge strane pokazuje nekakav put, neka vrsta putokaza, badava, jer ono što sam radio i ono što sam, čega sam se prihvatio da ću raditi savjesno i u službi zapravo drage publike i na svoju radost, da ću to raditi iz cijelog srca i duše. I zbog toga sam ponosan da se taj rad na neki način dokazao tih ne znam već koliko godina. Kad bi me sad pitala koliko sam godina već na sceni, pa puno, 30 godina. Mm-hmm. Sigurno.
1: Dodijeljena ti je nagrada za ulogu predstavi Totovi i kume Gdje ti je pištolj. Što nam možeš reći o ovim ulogama? Koji su bili najveći izazovi tijekom pripreme?
2: Kada smo se prihvatili raditi Totove, znao sam da imam pretke koji su stvarno uradili nešto jedinstveno. I svi se ravnaju prema tim predsima našim. Imre Šinković je igrao tu ulogu. I badava je Hrvatsko kazalište igralo. Ako dođe u ruke nekog stručnjaka ova predstava i to u ruke jednog mađarskog stručnjaka, on zna što s tim radom, s tom dramom treba učiniti. I kakva je ta drama kada je dobro predstavljena. Dakle, izazov je bio i pred mađarskom publikom ovdje u Nacionalnom teatru, a izazov je bio i kako sve to ostvariti. Neki su mi ljudi prigovarali da je to jedna od najboljih uradaka što se uloga tiče. Svaku ulogu na neki drugi način pokušavam stvoriti u sebi. Ne stvaram nijednu ulogu da ju osmislim onako đuričevski, nego svaka ima svoju poruku, svaka ima svoju težinu, svaka ima svoju svoj samostalan put. Takav je i taj Tot u ovoj grotesknoj drami zapravo koja se odigrava za vrijeme Drugog svjetskog rata i odnosi se na sve ljude koji se nađu u takvoj situaciji da moraju birati između života i smrti. Dobro smo je odradili, imali smo jednog dobrog režisera koji nam je puno pomogao u tome. A onda tu je i druga predstava od Grge i Gabora, Kume gdje ti je pištolj, koju je Milan Rus tako osmislio da ju je napisao na pet narodnosti, prepisao zapravo na pet narodnosti koje su u nekadašnjoj Jugoslaviji bile. A jesu i sada samo u samostalnim državama. I ja sam igrao Hrvata u toj predstavi i naišli smo na veliku interesiranost i odigrali smo je i puno puta prije festivala i dobra ideja kao takva.
1: Kao istaknuti glumac hrvatske manjine u Mađarskoj, po tvome mišljenju, koliko je važna uloga kazališta u očuvanju materinskog jezika i identiteta?
2: Obožavanje na kulturnom planu je od osobite važnosti ako se radi naročito o jednoj manjini, o jednoj narodnosti, tako i kod nas Hrvata u Mađarskoj. Kada se stvaralo Hrvatsko kazalište, to je bila glavna ideja, zasigurno da na kulturnom polju pokažemo nekakav primjer, nekakav put na koji način moramo tu našu inteligenciju, te naše ljude obučavati. Svakako ima svoju važnost jezik s jedne strane, jer mi se moramo truditi da predočimo svojoj zajednici ispravno govorenje nekog jezika ili ispravno govorenje nekog karakterističnog dijalekta šokačkog, bunjevačkog i naravno izbor predstava je osobito važan u identifikaciji jednog naroda. Zato moramo imati na repertoaru i predstave za najmlađi naraštaj, moramo imati na repertoaru predstave pučkog karaktera, jer nekada smo i naši stari, to jest ne mi, nego naši prethodnici, naši preci, naši roditelji u privatnim glumačkim družinama zapravo čuvali i očuvali jezik i svoju tradiciju. I onda moramo imati svakako klasike na repertoaru, kao što su Molière, i moramo imati suvremene književnike na repertoaru, jer Na isti način živimo, samo u jednom manjem okruženju. U većinskom narodu, među većinskim narodom, ali u manjem okruženju. I mi to sve moramo pokazati u malome, što se pokazuje i dokazuje, recimo, u jednom nacionalnom teatru.
1: Kako izgleda tvoja bliska budućnost? U kojoj ćemo te predstavi moći vidjeti sljedeći put?
2: Ja, što se tiče svog repertoara, sam, ajmo reći, svestran. Dakle, ja volim i glazbene predstave, volim i drame, okušati se u dramama. Tako smo nedavno predstavili u Hrvatskom kazalištu Čarugu. To je, recimo, pučka predstava, drama sa pjesmom, ali je, iskreno govoreći, jedna od najizvrsnijih hrvatskih drama u kojima sam ja glumio. Operete kao takve, to su mi život. Još mi je Nemet Čandor ponudio angažman 93. godine u operetnom teatru. Ja sam od tog dana začaran sa tim žanrom i opereta i mjuzikli su mi zaista dio života. Osim toga, tu su mi na repertuaru i dječji mjuzikli. Čak sam se i isprobao u jednom mjuziklu za djecu kao režiser. Dakle, radim sve ono što se na tržištu ponudi. Ja se nadam da će i buduća vremena imati za mene svoje zadatke, a nadam se da ću i ja imati što šta reći i što se tiče budućnosti i što se tiče same svoje osobnosti.

0: U narednim minutama vodimo vas na podravske glazbene večeri, koje su na obalu Drave donijele nezaboravnu atmosferu i zvuke tradicije. Ove su godine nastupila 4 tamburaška sastava iz različitih hrvatskih regija u Mađarskoj. Svaki bend je kroz svoje pjesme i jedinstveni glazbeni stil predstavio kulturnu baštinu i melodije svoga kraja, pokazujući bogatstvo i raznolikost naše tradicije. Naši su sugovornici Ruža Šimara Bunjevac, voditelj tamburaškog sastava Misija i organizator priredbe, dr. Zoltan Vizvari, Erik Hegeduš iz Serdahela i Andrija Kovač iz Hrvatskog Židana. Podravske glazbene večeri su prije 40 godina pokrenute na inicijativu vašeg pokojnog supruga Juke Bunjevca. Kako je to nekada bilo?
1: Već je jako davno to bilo. Istina da to je on počeo tu kad ubrlo baš na Dravi. Mi kako mi smo rekli uvijek i sad kažemo tako da vizmešteri telep. Tako je mislio da tu kad bi dobro bilo da ima jedan most da idemo preko Drave. I s tim se je počelo. Probao je on to ako ne i most, ali bar da skela ide ako preko tjedna i ne, a na kraj tjednu bar da je, tako se to onda i namirilo da je on to sredio, tako da su probali do puta napraviti i s Hrvatima se dogovorili sve i oni su čekali, tako da bio taki dan da je skela bila cijeli dan tuka na Dravi i mi smo išli na drugu stranu Hrvatima, Hrvati su došli k nama i tako smo zajedno onda mi to obavili taj dan lijepo s muzikom, svirali su, plesali smo, dobro smo se osjećali, smo se gostovali i Hrvati kod nas i mi kod njivu. I tako je mislila da to da i nadaje tako ostane, ali pošto je to potli jednog vremena prekinulo, tako da neku godinu onda su mladi tako mislili

0: Ove se godine podravske glazbene večeri održavaju u sklopu podravskog piknika, kao i svake godine ponovno na obali rijeke Drave u Brlobašu. Koji će sastavi nastupati večeras?
1: Jeste, ja sam jako zadovoljan i zahvalan jer i ove godine možemo organizirati ove naše podravske priredbe. Sad ove godine ove priredbe se održavaju na jedan dan. To znači da od jutra pa do rano večeri se odvija podravski piknik, pa poslije toga kada su stigli bendovi iz raznih hrvatskih regija u Mađarskoj, onda ovi bendovi imaju čast da se pokažu, da malo sviraju nama podravcima. Sad ove godine ja mislim da smo jako počašćeni jer imamo više bendova iz različitih regija. Hvala Bogu, imamo bendove iz Gradišća, Hrvatski Židan i okolica Hrvatskog Židana, čak i iz Petrovog sela, znači to je kao jedna fuzija iz više gradišćanskih sela, iz Željezne županije, pa imamo iz Zale tamburaše, hvala Bogu, iz Serdahela. Tu nam je desmisija, znači desmisija pokriva Podravinu i Baranju i eto, hvala Bogu, imamo iz Bačke tamburaše, pa onda ja mislim da će Podravci imati priliku da poslušaju jedan jako zanimljivi koncert sa jako šarenim repertoarom.
0: Kakve će pjesme tamburaški sastav Misija izvesti?
1: Pošto je molba bila to svim tamburašima da nešto sviraju iz svojih regija, mi ćemo svirati nešto kratko, možda jednu pjesmu iz Podravine, pa poslije toga nešto iz Baranje, ja mislim to će biti splet kola, instrumental i evo nekoliko dirljivih poznatih tamburaških pjesama.
0: Gdje ćete sljedeći put nastupati?
1: Preko ljeta su nam tu nastupi sa Kudom Podravina, znači gdje Kud nastupa, mi isto idemo pa ih pratimo. To su uglavnom sad preko ljeta te bučure što su tu u Podravini, Brlobaš, Novo Selo, Potonja, pa ide dalje. Uz to još imamo i neke pozive i u Baranju. Sviramo sad na županijskoj priredbi, na druženju baranskih Hrvata. Pa uz to imamo jedno putovanje u Bosnu, u Olovo, oni su nas pozvali. Pa onda idemo i u Suboticu, hvala Bogu. I onda poslije toga se priprema sa novom pjesmom. U tijeku je novi singl, tekst je radio Željko Krznarić, muziku i aranžman Moja malenkost. Sad se izradi pjesma, pa onda tamo negdje u kolovozu ćemo snimiti i pjesmu, isto tako i naravno spot. Pa na jesen ide premijera na CMC televiziji.

0: Tu je sa mnom Erik Hegeduš iz Serda Hela koji svira u sastavu Pomorske žice. Što trebamo znati o vašem sastavu? Kada ste osnovani, koliko članova imate?
1: Osnovani smo oko 5 godina i imamo 8 članova. Mi sviramo pomorske pjesme i malo popularne pjesme.
0: Otkud su članovi?
1: Iz Serda Hela, iz Sumartona, iz Mlinarci. To su hrvatska sela.
0: Jeste li prvi put u Podravini?
1: Ne, bili smo tu oko 2 godine i bio sam oko 3 godine s Stoboš, orkestar Stoboš i prije 2 godine s Pomorske žice sastavom.
0: Kako vam se sviđa tu? Kako se osjećate?
1: Jako je dobro, super je. Dobra je atmosfera. Volimo se družiti, dobra atmosfera. Volimo svirati jako tu prijatelji puno.
0: Kakve ćete pjesme danas svirati?
1: Pomorske pjesme i malo popularne pjesme.

0: Zovem se Andraž Kovač, došli smo iz Hrvatskog Židana.
1: Jeste li prvi put tu?
0: Da, sad smo tu prvi put i baš nam je drago da smo ovdje.
1: A kako ste stigli ovamo, tko vas je pozvao?
0: Zoltan Vizvari nas je pozvao, on je došao k nama prije ne znam koliko mjeseci da nas uči malo svirati, pa onda on je rekao da možemo doći malo svirati.
1: Kakvim ćete se pjesmama predstaviti podravskoj publici?
0: Svirati ćemo jedan gradišćanski blok, to su naše pjesme što uvijek sviramo, što smo još učili od naših stari, pa neke dalmatinske pjesme, to će biti onako 15-20 minuta.
1: Kada je sastav osnovan?
0: Osnovan je u Hrvatskom Židanu, isto prije 10 godina mislim. Sad nije to ova ekipa koji uvijek idemo na nastupe, jer puni imaju neke ispite pa sve to, tako da sad smo došli samo 5 nas i vidit ćemo kako će biti.
1: A od kada ti sviraš u sastavu?
0: Ja sviram od početka, mislim, više od 10 godina.
1: A kada si počeo svirati?
0: Pa ne znam, baš možda 6 ili 7 godina sam jao. Svirao sam isto i na klaviru, ali negdje onda sam počeo i svirati na tamburici.
1: A zašto?
0: Uvijek je bila važna kultura, naša hrvatska kultura. Doma, kod kuće smo pričali hrvatski i ova grupa koja je osnovana, mama je osnovala tu grupu, Židanske zvjezdice, plešemo i isto neke igrokaze imamo, pjevamo i sad je isto kao da tamburam, sviramo na tamburi i to se je izraslo kao da mi smo samo tamburaši i zato je bilo važno da i ja sviram.
1: A gdje sve nastupate? I u Austriji, pretpostavljam, znači ne samo u Mađarskoj.
0: Da, imamo puno nastupa i u Austriji, imamo dobre veze tamo, ako ima neki program uvijek nazove, ako treba svirati feštu cijelu noć i onda nazove. Isto imamo nastupe u Hrvatskoj, sad idemo i u Slovačku, koja je sve istina. Pa da, najviše u okolici, u Gradišću uvijek, ako ima skoro svaki vikend imamo nastupe.
1: A kako se osjećate u Podravini, kako su vas primili?
0: A super, super. Dobili smo puno hrane, pića, sve, tako da nam je super. I naravno je jako dobra atmosfera, super, svirali smo i na brodu, tako da, jako super.

To bi bilo sve za danas. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju Po željama, koju danas možete pratiti sa snimka. S vama je Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: U Pečuh Iliki Franković povodom imendana sve najbolje što se poželjeti može žele oni Klarika i Marica.

0: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
1: Edini Vig Gergić u Mođorsik. Za rođendan buket najljepših želja šalju Šogor Branko, Evica, Nataša i Lena.
2: Op, buba mara!

U Sopron, Matiji Földesiju, Injegovoj supruzi Veroniki još puno sretnih rođendana u zdravlju i veselju žele mama, tata i dedica iz Šaljina.

Dragoj baki i Jelici Polić Gergić u Kesu, još puno lijepih imendana u životu žele unuci Nataša, Lena, Dorka i Hana.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krano.